0: Милхият! Милхият! Какво ба наредим дата радио на игра веч?
1: Ничлашега, рече Милхият. Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
0: Како липа музика!
1: Я пипи. И надпуй сала ста домов.